anu ma ni omu mi dani ila koja to ye ko gbe mi mi o gbe mi mi normal problem ninu le wa o change e ase eyan kan o le fi tun itan idile se momore re ibi o ba mi de lo ni o asiri mi nbo eni to ni ko le kawe yan ju to pada di graduate omo ya lata omo ye leran to pada kawe yori

Ogo meje yo yo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Osana la fe ke ikolorere re wona fe da gbogbo pada ki sere o awon olore to fiele to je pe awon ologun lo wa ye ka awon olore re fe pada to ba le foke ke osana le meje osana